دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بو.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتسطا امبالہ کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار. لل دید ہند یس یہ واک کتے ونن وول سو, یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتن شیل لل واک ہے. لل دید چھ ونن گورن ونم کنے وچن نبرائی دپنم اندرے اچن سوئی گو للی میں واک تو وچن توے ہتم ننگے نچن. یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی, اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا, اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے. اس واک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گرو نے ایسا کیا شبد کہا؟ ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں, اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی. جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی, اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی. یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی, اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن. یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی. یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں, یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں, یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن, سارے پرسپشن, سارے بلیف, سارے آئیڈیا, سارے تھاٹس, سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے, اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے, اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا, اسے وہ شیو دکھائی دیا. کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واک سے کہتی ہے. میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ونتو یہ واک پنیہ ہائٹ تو یوزن لوک بوزن کہ ات واکس مست کت پچ سرسوتی ہیکان اس تام وتی.

36 سالوں کا یہ درد ہر کشمیری پنڈت اپنے سینے میں دبائے صرف آہیں بھرتا ہے, کیونکہ کشمیری پنڈت کی تکلیف کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 14 ستمبر بلیدان دیوس کے طور پہ پورے بھارت میں کشمیری پنڈت مناتا آ رہا ہے. نشکاسن دیوس, چیتنا دیوس منا کر صرف ہم بھارت سرکار کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی وطن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جلا وطنی کی زندگی

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

0: ڈاکٹر صاحب، ہماری اس بات چیت کے آخر میں پلس پولیو کے ڈوزز کیا ہیں، کیا کیا ہیں، اس بارے میں جانکاری دیجیے۔
1: اس طرح تو پولیو جو ہے عام روٹین میں پولیو کی بیماری کے لیے پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں، اورل پولیو ویکسین اس کو ہم بولتے ہیں، تو دو بوندیں پلائی جاتی ہیں، ہر جگہ اس کی مشہوری آتی ہے، پھر پوسٹر لگے ہوتے ہیں پھر دو بوند زندگی کی، تو دو بوندیں جو ڈوز جو ہے اس کی دو بوندیں ہی ہیں۔ تو جو پلس پولیو ابھیان ہے جی، ہم نے ایڈیشنل ڈوزیں رکھی ہیں، جیسے پولیو ڈراپس ہم زیرو ڈراپس پلاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد فرسٹ ڈوز ہم پلاتے ہیں ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈی پی ٹی کے ساتھ ہی، سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ پھر ڈھائی مہینے کی عمر میں پھر ڈی پی ٹی کے ساتھ، تھرڈ ڈوز پھر ڈی پی ٹی کے ساتھ پلاتے ہیں ساڑھے تین مہینے پر، اور چوتھی ڈوز جو ہے جو بوسٹر ڈوز جس کو ہم بولتے ہیں 16 سے 24 مہینے پر۔ یہ تو روٹین امیونائزیشن جو ہمارا شیڈیول ہے عام جو ہے اس میں لگاتے ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دس جب ہم نے دیکھا گیا، کیونکہ ہمارا جو ہے مین مقصد یہ تھا کہ ہم پولیو کو اس گروپ سے مٹا ہی دیں، اس کو بیماری کو ختم کر دیں جڑ سے، جیسے ہم نے اسمال پاکس ایریڈیکیٹ کی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا پہ انٹینسیفائی پلس پولیو جو ہے پروگرام اسٹارٹ کیا، پہ سائملٹینیسلی جتنے ہی بچے ہیں تھرو آؤٹ دی کنٹری سب کو پلا دو، تاکہ کسی بھی بچے میں پولیو وائرس نہیں لگے، کیونکہ یہ پولیو وائرس جو ہے وہ لیٹن میں سکریٹ ہوتا ہے، اگر ایک ہی بچے کو رہ جائے گا تو وہ سکریٹ ہوگا تو پھر اس سے دوسرے کو پھیل جائے گا۔ اس لیے بیسک آئیڈیا جو پلس پولیو ڈراپس کا ہے پہ ایک ہی ٹائم پر، جیسے دو دن فکس ہوتے ہیں، تھرو آؤٹ انڈیا جو ہے وہ پلا دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے جس کو دوسرے کو پھیلے جائے۔ لیکن پھر بھی ہماری بہت کوشش کے باوجود کچھ بچے رہ جاتے ہیں جو ٹرائبل ایریا میں جا کچھ ہیں، تو وہ ہم
0: ڈوزز اگر زیادہ ہو تو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟
1: نہ، زیادہ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ہمارے ویسٹیج ہے اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کہ ایک بار بچہ جو ہل جاتا ہے ایک آدھی وہ دوبارہ پلانی پڑتی ہے۔
0: ڈاکٹر صاحب، پریگننسی کے دوران کچھ ایسے انجیکشن ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ویکسین ہوتے ہیں جو لگوائے جاتے ہیں؟
1: پریگنینسی میں ہم لیڈیز کو بیسیکلی ادھر دو ہی، ایک ہی ویکسین ہوتی ہے جو ٹیٹنس ٹاکسائڈ جس کو ہم بولتے ہیں، چاندنی کے خلاف انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تو اس کے دو انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ پہلا انجیکشن گرب اوستھا میں جتنی جلدی جب پہلی بار ہمارے پاس وہ چیک کرانے کے لیے لیڈی آتی ہے اسی وقت لگوا دیتے ہیں، تو دوسرا انجیکشن جو ہے اس کے ایک مہینے بعد لگواتے ہیں۔
0: ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی پسند کا کوئی گیت چلتے چلتے جو ہم اپنے شروتاؤں تک پہنچانا چاہیں گے اس کاریکرم کے ذریعے، جو آپ کی پسند کا ہو؟
1: مکیش کی آواز میں کوئی،
0: مکیش کی آواز میں، مکیش کی آواز آپ کو پسند آتی ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ یہاں اس کاریکرم میں بنے رہے، بہت بہت شکریہ۔

36 سالوں کا یہ درد ہر کشمیری پنڈت اپنے سینے میں دبائے صرف آہیں بھرتا ہے, کیونکہ کشمیری پنڈت کی تکلیف کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 14 ستمبر بلیدان دیوس کے طور پہ پورے بھارت میں کشمیری پنڈت مناتا آ رہا ہے. نشکاسن دیوس, چیتنا دیوس منا کر صرف ہم بھارت سرکار کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی وطن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جلا وطنی کی زندگی جھیل

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

36 سالوں کا یہی درد ہر کشمیری پنڈت اپنے سینے میں دبائے صرف آہیں بھرتا ہے, کیونکہ کشمیری پنڈت کی تکلیف کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 14 ستمبر بلیدان دیوس کے طور پہ پورے بھارت میں کشمیری پنڈت مناتا آ رہا ہے. نشکاسن دیوس, چیتنا دیوس منا کر صرف ہم بھارت سرکار کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی وطن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جلا وطنی کی زندگی جی.

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بج گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔